Danske Ida Vermeeren med sin fine nye sang About Time. Der er 4 minutter, til vi skal have regionale nyheder. De kommer 9:30, men først så kommer Chris Rea forbi med den her Fool, If You Think It's Over.

Ja, Time After Time med Cyndi Lauper. Og her er det Luke Combs, Rethink Some Things.